muškarcima koji se razumeju u sve. A neke odnose je posložila ljubav.

Neki su bili u potrazi za odlučnim u naivnosti, kojima para kapa obilato i posledično jer su prejebeni, a neke upitne namere

Odbacivali smo hiljade ljudi zbog jedne osobe koja s nama deli ideal. Sada zbrušeni prihvatamo ljude jer su ljudi. Nismo ono što je nekad, a sada je.

I smevali smo gradske čudake. Sad ih dižem u zvezde, jer su deo onog što je bilo. A ono što je bilo, sad nam je sveto. Baš zato što je bilo i prošlo.